0: Dih kur ke kabda ila. Tena ta tari war ta ngachu urkalong ting gedib kunu ga. Dremdre denchik juujen be jang wo kilir sum dandash kib xin bag war ta. Fche tsuk tang ga lirg susu ga manna kang mung zik. Nga tsu ga fshawan da lar jabchur. Nga tsu ga dremdil denchik juujay nu ga. Damu ga zonrg samchi ga. Tundala janshi samchi kang mung zik gwanar. Gangmangzik bendari. Dijang wundugui kangsimi idadangi. Shatsuk lirik tanga zomba bodang. Dihanchi gachu lirik gangtang gangzga nirgo nara. Dremzhi denjangda gachini yantzik gangetani. Zamchi gangmangzga tono nari. Dina, di ngaytan dhani ngatsi ra ndala tohrnang tang. Kaxin rangabjin yinu, pshakay uwa nari tara, jachi tsomba po tang, jachi nigitukpa kangmang zika yang, ngachu lensinde, jabchur nang da tangi, anda tawo ga, arangang semdan chomu, arangang tsuwa, arangang korig, arangang motsega wajirm, arangang di sanba ga tohndang dar ka ngaytani, o nga arangani ka korig nang ni, Джимджикер корка дондогда музыка тимнюнга. Яна дондогка музыка тимнюнга. Тиштабка тэргага арнифшонгх тамжил. Арнисынгы сын тодарка. Жирсу замчин де тангдадын. Нацуг корги сосуйын. Тэмнюнри. Отти джимджил денжик кавшука. Галчиндан. Джимджил денжигды Nga tsu ga korgindani, ngay pyrta da tohna ngay gu nuga, arjiya gachin zginu, dharka yang tsangma ga hinir. Arjimtsin dee gajgi da dangda, zgini nga tsi andamu leetsin zga dhivku nura. Nyingi lakani leetsin daga, nangtun dharka, nga tsu sosu ga, jatsu ga kori chwani, lagzin chi ye guanina. Sōmba bō gāng shī gā, rāng gā yēs mā chāng nō gō, zām chī tār gā. O dā, rāng gā ngay tāni, chē tsuk gō kōr gīndāni, chī gī lāg lē yīng gō nā, tār gā dā, sō jōng jū tār lā. Tīs tā gu dā, Dereng lansin di nga, nga tsi, zomba bo ni ga tsam chinda, damtan shong nuga. Ta nozin ba ga jerlogo nuga namba di ronyong e jura. Diyan chika tsam chi so soga, dhagbo yang na zomba bo, ndala kapar kalam ni, nresti da tang yang, zomba bo sem koni, ndamdra denjang dala, chigi tohnang e kuk. Da chigi kachinab zong ok. Arang ga, Замчи то музык джинуга. Аргипа ча музык джи. Яңна ямцин чим музык ртангани замчи кан зыб джиок. Дарга да гичи елім шек ванар. Оды тавга да мацуган джиннара да джавжи ламтунгу ленцин дина нами яна нямда нехту батан капар калымда джуай да дангин капда яна да дэрн гу ленцин дина гэнчи хэсэлдар гичугза бэнба гэнеманди да Дишцум дотон дитатын кавдай чуд дагу дигунарла.
1: Вахкар кады хртагми джамдыр денжиг жожа ембі. Дейун оочи лхэцум джандыр каб сэмбах бэви дажур. Си Цзиньпин чи чэмчин о гонпэр лобжун дан лаглэн тарсин шэпа дан. Чуны юнни гэнгэ чэмдыг чабдыл луи шаби гожиг лахтар шэпа. Джамдыр денжиг шава нандэнчи бэти. Chetir tobi chamchung xabshi dhamdil jenjin ji bichil tobi pheji lan gansung xechil. Tsorungun jangzhuk nianchen kong orkila nianjur dini orkila longchen ji sozhib dang. Sangsim ngokong stamba darji kiltag zozhi rozhib xibi. Wulakir kadag hrtagmi dhamdil dinji zhozhi yinbi. Jayong woji tghizum jandir gab sambah pechir yobi. Nangdun dang charchin xamsil tar. Jig. 大陆呢，刚一成立个这种跟国产比录音吧等，而且忙忙忙出去，用了我们这么着来定制个建的系统那个等，定制个亚克特勒尼巴东吧，这么着来东京皇宫特勒，腾进了这么着么个的，当地卡夫姓是个别特殊么的，那么些不是单克的小别，而且前期个托巴南极，那么等这里边这么着来定制个学姐，学校那等专业，你，咱西个三七的，等个差不多就能学懂腾个吧等，学校没得同乡，学校来那得什么？这个就让我不吃香，而且自己偏气点吧。作为牛爸三木等人点这个香，一个人动力个了么容？是吗？人得去看待一了，这次我来这个宿舍等个，做么个了没办法，要比上爸不答应呢？不是，三七的为提出了。 你是东年的这个里，直到三百七年几年里，你是东年的这个里，而大几个比才九十年间，我们的三千九十几。啊，下个南城，当不几个，下个拉是不是来行一等？啊，过了东岸岸的呢？啊，你爸你，下个拉是不是来行一等？啊，过了东什么里的呢？啊，三八什么？下个拉是不是来行一等？啊，过了东二十里的呢？啊，三八什么？下个拉是不是来行一等？
2: 阿哥是东阿尼人呢，拍了胸是咱们去追有了，下个啦是不是来行一个月了？这，同辈的咱们同的兄弟拍了胸是咱们去得个，从我们那沃克的龙城街，这里是来咱们屯街，咱们这里是本本面面，凌晨的接人东西发动的，从我们那沃克的龙城等，俺们多年城街跟城呢，接得当当过几年了。 罗姆吉拉夏尔加托姆肯他们去了，公司活动的东西是的，第一顿节，苏拉瑞加农办不了去了。不等呢，咱们去搁里了，单克里节一个什么能得，做么一个给，搁里想事打的呢？咱们去军机的，人忙等，这是个安装，雷孔所见忙，塞尔人高给，这是个些一了，这些都安装，都不等一下。
1: 大部分人做嘛就一呢，卡不让个整，想不起打的呢。从我那江州个年轻坑，我是给了年就是爹呢，我是给了农村呢。你是多年的这个里，而大生比才没有去年呢。